Boyka Chrissy Diamsi o Divansasi. Tui Mariam Stuske Ham. Na Zoma di Mariam Biri. Hamsin Aizen Divansasi. Aizen Skalban. O Tui Kia Amabako in Namindiba.

escape no cambo tiro kuma kido no kusha. Do you want to? Na ro kambo tiro kumu plan na yimtame. Oya na mumu ni jana mbapo risa nu i na kupara kataka kumba tupo kumbo tiro kumba uli gonda du ni maru parat ni mukaruwe tiketu ngano ni matieta o karuwe denga komando ni bigra ujaruhe ka kara mundo mupatru kemo kupara tena kuri honga o mizumbi. Yobari mu mukawa do apona pumo soku hita mburi mba ma mburi ngono kona kie do apo mbu mbu mbonya na pona mbona ku do bauri kakuno mundo kunini kiko kupara tena ni mazo kupara tena pombi ma vinya na podia na mimbisha ma mimoke njiva na nonda na mi pratne orchestra uri mi tiki mi vinya na no vi fiore no bi no maraka no e por un momento njiva mi pratne o deep house mo mundo mbio mbu aka na ingo maraka uri yovi ovi humba binya ndo uri podia te mbuto a pratne mumbi kwete vi hungira Roni na rume shua nyanda rume mori zemburuka no njiri ya mua lina shumwe ndori angamu inje na mibi ya no ye kusha songa njio shume ito no na ponde umbro ndo anjima tuiko Cape Town po anjima tuiko Kosete po anjima tuike Rongo mbio vinambia vimbio mbina ishimu ovi nambi tide kuru ungiro wandu aruwe na shua kanyano mbumbi uri shua kapratina shumo kaze mbro jamba unambu watu pratine shitwa lipo na poli unambu watu pratine shitwa lipo mbura ngapi ovina bitida ekurungi mbembe bitida ekurungi omudu mbishuli na olombura shua prende kuprenda fasi mudu mbro kisha mbro vendro mbrenda fasi wanda veda rubikwe AVP okerina na apeka rubikwe vinambi okaprendongo kia kini tup ya olombura no shima tuke angu na olombura shima tuku kutuwa kurupa marufaka kwa itwa hili twa ingwi na kongurundu shima tukaze mburuko wako tunaano shima tukaze mburuko o one blood tano shamba one blood asia tunene umburu rodibindi na anje odomburando ya petra iko sevingapi ya po umburoto iko sevingapi po matemangi tunango do taxi iko sevingapi ya ndavi ndavi mbavi ndavi kutemburukisa na padupo oshunje

Opuwa penduka mupuratene wanje muzoro kupatenda koka kole komambo uye ende kovyungura uyivaro vyungura uli chimuno vikwa ndo ndi chavali ko chiveko mauwa mulongo nae balo mwedza uchatano okambu ndo mbura mayo uye balino milongo uye alina ndano mupuratene wanje muzorwa penduka pachi yapita omene tendano mwambo umo umo uko mnene injo utwe kwa umake kovyungura umbo one pumo mbona ukambure pumo kambura upethe pumo pesa ukapite pumo kapita ukurame pumo kurama moro moro Boro.

0: entero yo llevo NBC. Don Bude o Don Pedon Pemehino Penje Yehi, on Jibithiro, on Jero Yomapu, o Manangendo Makatiko Shiwana, o Munyo Weyuru, no Don Bude Domanyando, Furatina Kompako Kourama, na Keetute, Momuradi Wondero Yeyewo, NBC.
1: Uwepa na mupurate nenguli po katenda koka kule kumambo. Uwiri yapi dodo tumurongo na hambo mbali. Matu dungwa yo maha kaene na uli lipo thia maha kaene thiro. Uthia matu konjo. O ndino ndi murongo na evali komwethe o usha tano. Pondondo yu erivarwa oche yu varu uye rodo netha. Kura mambi haka ene kweno netha imwe. Umu ngule mohoromende o ripaplika ya Namibia munu pandoro uveruke. O maru kwa vishituka. O there kade shituka apenduka. Kuhepa awa penduka na wanai dino ndi dino ndi e yuvaru uye rovoneza hapo yuwa ndira dhapi
2: kuhepa kipuro uwe mwisane mungi zuuna wapo
1: kako meku zuuna washi nene
2: ok kako yuwa ndi e yuwe kuru Zadako kungu tusha o founder ya indo ya Yuvandi kukudo Florence Nightingale eyengwa kwa kwa tewe mauwa shiari mulongo na eva rindino okusha waromu omukado na uriumu omu ingilisa odo okusha nga ino waneneve vadire kwa Italy Okushe enare shishira kutuwa kuna imbo unesa, menaro vi ungurambia ungurile vi unesa. Shatorerwe, ya hindirwe iye hindoro wa ingilisando kiendo kukawasero vita. Biarimo moteki, wafrondate mba hawea huwa nukubera, nukutira movengi. Sha yango, aka tfapo ovine ngeshi wambia viva tere wando kupenduka. Ovina ovingurashina vyo kuu. Kupanga mjo viraro kukoha no kukohoma keno ku tida kujareka ya mukoho keno kuwe po mitivi yao motuveze no kuhonga mbo varo ye waka onje no shimbu mbana osho one sabutu lari kombando niro ngo vitatu no shina pehimbu waka ungula pamo mbo vandunga usha utuku osha ariangano karambe shisa ni wakusha the lady with the lamps o no karambe nga wepe kutu demuruka kutu huki kwa nakono hoshimati ya noru ya noru wetu kada kuingo mukado nangu Florence Nightingale okusha o yuwando shiri demuruka muye yuwa rodo nesa roku ya njo okandengero uji kwa unesa no vina mbibe nguri roshiwana kusha yuwa nda gango uri imu isani
1: O nambano we utamunono unesa gunda tuia ya kuyarwe o unesa mbo waiza piu kiri umune kushaka kwa mokari unesa
2: unesa mbo wanjo mimi amianga ishe hito skole mtu zinamba shio nekari unesa maranga hinombange ya muona mbie kutiela mtu vye nenisi wa mombango yena Mbeguri la puno odonesa mbaro wa nene wanje po pekara, po vonganda pekara. Inasestela kashipukango ili waromo onguri omuramu wanje. Bleki, chati ndi na sestela waro eka pupeka mbatoka ipo. Oguhe unesa no hongo kushata wa shatere. Kimewe munu nao, kimawe ungura mbio, yunguro viwambia, we ungura mbio. Para mimbo kukarilo nesa uri hihone nese mba. Papa hovi ungura uri matu ya ngamo dhosti. Jamwa kukoro wapisha kupa horo nesa. Atui ya tuka kutwa, nushu wamba hito poa, vijiro yungu wambia shata. Apua vika kateshi.
1: Aha. Nambano injo imbo wetu hongo kukushi yuandira dhapi. O wadhuwa kero wa muhungire kukusha peno ngendo ohunga no dhondiro. O kusha opo wakaendu mbua panduke mbua pangu.

0: kusha o shimbomba hisponga ndanji o chita conservation fund mai yaru ni murukondwa ye kuto kienda o bombano mbihi yemma tu ha kudirira koko kusha o porohala manje pwiri mayutu o mwedembu matutu kudashiro mwe na yaru kienda ko murungu ya nuno ho mututu peke peke to mapiti zironga bo o bombo ndipita makatiko shiwa na matupiti sa ya okuzalika mashiwa nasi alinga shunje katiti uri ni nevara vende o rukonani lwa karara mara mikunda mbio bya ro konja tuno pi no pi kuba utirango okusha kwete mave ya omwe ma uye ne makatika o kuda pomulongo na yabaru ki enda ko muru hanjino ho matuko tokano mashiwite ro ehe na wa okano keisha bari o shimbumba po o komitie njina na o conservancy yako shituo arika na shima mubu o lombo sironda arika machivi sironga numu kolongo ni mtu yere kuimba mbeheri mwana neto kashie hiya basa o CMC ya ihe po komitie ihe njina na o conservancy yako shituo po umurongo wetu na vevari arika ne konje okuya mongongoro shi orishi ine shi muhuko munene pumuyuma tutu no shungulo shi nene shi bishi tabye tu yo mbere o merina ni ombero no orishi atano shi yaka rongo na hambo umwe o horomende matie ku hakaina no horomende maye kutupa obino vingi lonji soro ringi peke peke mo bino ringi peke peke na numbia katuna ko maningiro olombatero ngenda koshiwa na mo uproje kanu uno unge peke peke kuturungira mo conservancy na injo o conservancy ini okuri kutwa mo muhunga wo kusha mai kuri sa koshiwa basha koshituo okusha ambara muisa ne o mashiwize rungutwa ngumbasha meturungisirepo pondondo yo komitie jina na o conservancy mo koshituo aisho shiwa basha koshituo mo paranga ko muchise mbui wo maendero wo lomba no mbihi me kondwa hira koshituo kisha mabiyutu muyuni okudhamu mungu na yabaru kienda kuna kumurungu utumbama na marapo
1: okwe ba
0: ii
1: okwe ba mtu yungwa shikumise wa conservancy yako shitu wangwa mananao kuna mbiende kwa mungwa omutoro wakaru kondoka wa matoro waka mungwa isando kabiru kwa kabari yengwi kansalo mbako njo
2: okwe runo kwe ba mwishane mjipo bako okwe runo kwe ba shikumi kambi kuri kwa shiwa na mbapeza wakira karanchi amakuriza shwana ami ni bimo okuba dokadide osha komara bero kutwalina waerero anbero nyejeto mo farma da kadide na bero nyejeto na kadide na twale pokadide osha se kuriza kaine kuma mongole ami pate go kilo muro gore nyeba itimo kadide tuka pura tene tuka nafane o mawangeri pokuma pite mo osha se kuriza osha osha mburo njia popemino shwana nyima goku okibatiro shwana mo mundo mo pomu kwa shipya ko do projecta no do business a tizo kaendisa okano katengango okano keshavari miako kutu kushukiza okete okutoko hamara uliko kaingira omukwetu kwa kapita mbukari yande yeti na yoshihuro parura kumuhu korisha tatu parura korisha tatu timuhuka ino mombari unani yoshihuro bomeo mauhepiru wa momongwa kwa social security eto jime ipokalide ni madu wakambo po social security nga dumo do levena okulamo do imwe ngokuka pombero yo mutoro wa rukondwa momongwa ochana chiye cha mongwa ngachironga nene momongwa mombari tiyo kuprate na social security ya yeti yetere po pelu osha o kambule kumba ko cha gana na nene shwana o kafeni na biru ke kuindo rutenda o maningiriro wo bapati onde mai pitire mo oruturwa ya pana na UFO okubita mo ministry yo tutu mono bikunwa ke yo mbero yo munene shiho na ijia dertina o maningirio kwa maya ndio lisha tano. Uvijo kwa wandubaka mbulo o maningirio odo papira koko o mashangiro odo papira daondo. Alikani asati wanga uja muhuka. Dili uwe feni ina rogizo papira ndo de o lisha ine. O papira ndo chaleba do mbero yashi ho. Ushua no kufela ndo foro mawe ndo. Ari de puto do kienda kumungu se shua nasimu no mawamo maningirio odo proyekando no. Uvijo nambano okuedako o lisha ine ndo tuno uwe nene rotuta. Dili mundoro mpapa. Ututa wetu tuzo kuungula mwito vivali o ponondo maho ngero wodo njivi zilo na imu butuka na wawe nipo nganda ujinebia vivali vihita fani mena shombo ujima uyu kenda kwa murungu ujo wodo njivi zilo male hepwa atuwa ungulo ututa mbo homo nina butuka na wawe yerike uli uja muna ushiwa manjijeto na ntoro mbapa uwambu waifa koru kwa mbwa mundambo umutito andeli na unofimbo kenda kwa maho ngero ngoni mena cha katuna kia

0: ya thago mi tu murongo na hamu ndetu kutona o murongo muhaka kurema mbiende keri ndiru lomba njimu kutu ichu wa murangi uri moru kongoronganda nji wa Social Security Commission na vitu pikucha nga hii nondio ndi mami utu mwangapi wapendo kana wairichiwa
1: tapi ndio garo rekoro mukuratine kuhepa iraka rapeke mari komukuratine kulipo katenda kika kore kwa mambo osho shiri ya trimo kotowa ridio mambo.

Ouso munane wa yongo, meya kutara kushapela hii. Shagumbo, aruga kombe roo, kahinda mbo monitari kivivalo ishe. Imbo shweri shilo waporise nambano. Amiporume mbasa hii, kako proyeka njima ika endana wa, kukunwa vya hapa, ongwaro mudungo monitari, amekolo vijedeni, inakuyungiro wa shirimu, ena kushavi, amosinesi shumura na nyongarati. Omundungu yu polisi mungu yu kutaro asa andumba ureo kwa zamba hape kaenda nabi ukunyo shimariwa kuno pewa rukwa isisho wako kupewa ni inasho wako shimariwa shikenda uruku shikuni kuna watu wa shikuni warandero ronda rapi watu wako mjo olo irigeshi nambi inga ukushashano wikwa ina roiteka na porumu mjua pewa no ovimariwa ndi porumu avika enda nashi Mariwa viriwa, narambi porume yariwa, ondondarata ndanda akara ndanda, imeraisha kutoko kukuke vita porume. Oweswa yiko kukuke vita mbo, nambano waka uto vina yore puwa kukutoro ondarata murongo, nambano waka toro ondarata ndano. Mena usoma iliro o ukahuku savi, olo hekta porume, ndumo fo kungura po sikuni no murongo. Ede toko kukuro ondarata, lo kunguro lo hekta murongo. Namani tesimati ambo lo hekta nda inda tunu, Namano paka enda ya ponanda. Ya. Sharo shikwae. Okuso o development agency njinu. E mundo muna hepe rose. Mena usha e ulipo katiko ungana vyo social security. Oshuwana. Okuya ne isu nana. Omato kero kompero ya la rondu. Oki aruka mo shuwana. Shwe. Oshuwana chanje shino mange uhepe. Amo yuti soma ningiriro. Ya shisane kero shara ishe, mire no genya no honga no dopo eke andutu sanda. Ombura imwe, omiti ringi asho ngombe nji. Ya, aiba mokutunga ongandayo o library mokanjisi. Mutu parino do class ambari no. Olo klasa ini. Atu konchi, nosho vandu. Mara uno vandu peke mwetu. Mena osha vitara, eye mundu ope himba, olo batira duma soku hitisa, ae soku da kombero ya shuarongo. Kombero ya shuarongo, ingaheto olo batira ndo, okusho application nangishe ya nenu, oma inakaurwa, mena osho nenge dimo soku hitisa konari. Nandaku karo mbero onjo, andako inabimo kanjira vya tungwa ni. Ogu satino kutunga olo klasa, olo skole, mai hepa omatu omara. Mea anjeo ya mamu hingire usabi, porumwe o skole, nda porumwe o skole aru, ya uta no ana shumurongo na vetano. O klasa nda shale ungurua, adetara kwa ana shumurongo na vetano, polo o njuo omara. Nambano shivare, usabana shembe hitamba, shairuduka, Ogusho matuwa maranga ambano ka omatiki. Ogusha noho matiye nini. Nero mkondiso kununga mwu. Sino o problema mburi ni mshurogoshi. Tunomuru wa ashwa hiyona. Omurumbo mirumbi ya rawiatungwa avika andera puwe andere. Mehe tawu

0: okuba komanda ngandu kulishatano likwamba kurobeda ketu komitanda okuba mondatu ngandu smaito no oyini omapeta
1: mugarobeda ketu ngatu kuitu ni nambi
0: ehungire ivandi ketra onjithro ponando omitanda
1: onjithro ongodroga no dos kwale
0: ondinge yeyiva jirupo yodo nongo oshamu bito peke peke
1: etuwina tukupo onjithro ongodroga no mahagani no uyo akadino
0: mugarobeda ketunga tuketra onjithro do manyando ponando yomitanda
1: shuno onjithro ponando omitanda tutonino ngode konomoranji
0: onela ohambume oyimwe shipatrio onomora ombali omuvyu oyimwe ombali oyimwe ohambume ondatu po ombali omuvyu oyimwe ombali onela ondatu ondano mopa iwonferiama po mextishunje po marapo kalongominya
1: oguda komandanga kulishatano okaero kalubede kwe komutanda

avele ma suko kahure tore hi shiwa wakea pura teda kuti konumuro opa wapule shadirapi emburu konguro vaya havana hili ya mege wakatundu weli shondo pole ya mali katena katena mwajwa yunje kumusuko twaka ene nelero ndino ndima vango mbrasilena musuko twaka ene nelero ndino ndima vango mbrasilena mbio ina tende napi kono wanda sende

vako Joseph Mulandiri ranguma unje pano vako mo karwede ketunga MPM irimbo ngandwa churume ingwa ngemave unje pamwembo o the no morando kanave kakurupanda vakuti njikoro kasombenda ya iri mundauni

0: Baranja. O vida. Mamu mudo. Oje marangima. Oma beko.
1: Ombadu aikoka. Pokuru okwetu tulabaera po obinambi. Ondwedu yongombe, ondwedu yondu, onjembo, ohauto, omahina yokuyatata, epaha rongombe, epaha rondu, omukadendungwa kupwa, shima akuruwa monganda, okurukwa omana pokuruo, omundungwadu moshobakamburwa, okuhuhurwa, okukaripirwa, okukuturwa omubya, nangamwa oshina ashihe shima shieta, onjamo monganda yetu. Nupokuruo kwetu, ete shinene tuungula nomeva, tuungula nomutwe, ombitu panga navyo. Ombavu, aikoka.
0: Baranja. Omita. Mamu mudo. Ojima ngima. Oma beko.